Pizza barubetse ntate dikubontse tshisa. Pizza bana ba ntlunya le 515. Ke re prompita yena ha ila le khotibo. Ba ne ba le kautimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be kautimo. Ba tshubuana le ha fetwa mutimo a fetwe le polo tsa bana le basana.